0: Metno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Ćemo na drugi retro hit.
2: Tako je, stigli smo do drugog retro hita. Ovaj put idemo u 2016. godinu, 10 godina unazad. Robin Schulz i Akon, Heatwave. Ti se uvijek obradujem kad čujem ovu pesmu.
1: Dobra stvar, ajde, retro hit broj 2.